در مذہب عیسیٰ دسن، ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن، قز محبت با خدا دا رنگ رنگ، قز محبت